0: Šest šnedom, sedom inčinu popiečich a netko nám Jakub Voča přeradži, što dženca tematice nemili zapasť. Dobranie, Jakub.
1: Dobranie, Matej, ono kytro kopate pône kunst tydženia to bie. Ladame na zariadovania, napríklad o pančiť skukova, tam bie zase raz kluštorský a svojne svedžen 3500 ľudí sú tam naličili 48 vykovaro 25 tovarstvo, o tom chceme dženca rano rozprávať. Nadrobne pak tiež vo maturitnym balu, tak rec maturitnej sviatočnosti Serbskoho gymnázia Budyšine, kotraž by koncidžina Kroščicach 9 až 40 maturantku a maturantov je zvoživo maturu vo tom Matej Džispok nám rozpravia a ľadame do slepo viezo na 10. mezinárodne Dundakue festival, tam by 2000 ľudí koncidžinia mez nimi tiež Diana Fričec z Grimichov a kýž tam tiež dženca rana vo tom rozpravia.
0: To po takým a viezo ešte viac vás tematice očakuje. A što je za nás súčma redakcia hači do šestčích přihotovala, to vám nedom čeradžu. Ja sem čipnil, on je tak, kajž Marko Smola.

potom zaspieva nám tiež Anna Bikinec a Maria Maccena, neboj so, a takým ženskou vlasu sú na kojiž dopad zastupené, ale tu svoje lišiny vyžutíš, ktoré muske sámske spieve tu iš za kojiž on ješto podľa a netko, že dále Sanku Relcene, jednače menšinou, popečiť je.

George Ezra spieva Anyone For You. Jedko je veľký našiesť a ja mám Pokyvu For You. Čenca večer, môžete so z Modžinskej redakciu dorabiť spodač tam, prevedže som jenujúc ďalšia stácia Beach Volleyballové je Tucho Rádia Zadkule. Čenca od 5. náš tým tam bude a potom na po 6. dorbiče tam byť, jeli chcete soborač od večera 8. potom až do 10. kajž s vášňom originálne z Ralbic Busovaja. Přišelné posedženie budeského okresného sejmika je dženca po poňu pečich na zjavný džil z čena žolu krajnoradného záriada prošení. Serbský institút prosí júce po poňu dvemaj na přednošk do institútneho tvárenia na budeské dvorniščové. Téma je institúcie, identita a občelenie. Štú posilňa kultúrnu viestotu bretónické. Júce po poňu dvemaj v Serbském institúče Budežinie. To bude kaž prajené. Júce je nimo toho tiež príchodná riečná hodžina vobydlerského policista Andrija Kobora od po poňu 4 do 6 tvareniu zariadnického zviazka pri kloštorskej vodže Pančicach Kukovie. Nimo toho sče júce na Voklečanskú kupu prošení, tam zmeje Kolipa zjavnú probu. Od večera 6 očakuje vás tam svodná ječ a tiež svodné napoje a sunie vosy, krásne zynky od večera 7. Kolipa potom svoju zjavnú probu prevedže. A posledný pokyv za jucišu útoru na dvorie budeského rodu doživiče od jucišho zaso kino pod tvojom nebiom. Júce je zájemne riada, to pokazaja nemskú komédiu Extra Wurst. Snono je za vás nešto podľa.

to sú Julia Jankovsena, Marek Relka a Veronika Zárodníková. A vizo to nebešo na srbskej hudbe, ešte viacej za nás hudbná redakcia spriotovala. Najprv pak svižíme jenžeský titul 7 inčinov po 6 Čech.

0: V noci od soboty na nedzielu běše druhara nemskeje pola svetovoch mištostvu kopańce. Kanadijskim Toronče sú na koncu z 2-1 po zastatku dobili. A to přečivo Svonovi novému příbrohy nemsce Elfenbeinküste. Serbský kopa, nedeši hraja serbská mústva a nedeši kapitán Ralbičanu Peter Domaška je si tiež tú truchu vobladal za nás, vobladal ako experta a ju takhle zima.
1: Hej, jen doby cíli spravené prajč do byta vočako na Češkara, te afrikanske mústvo, te sú to jara dere kopajcu raja, jen vidí, že sú šivé európske, hukubane oda európske raja, ha Nímska nie tak rýti do ryb šišva, sú to potom stopnovali, ha ale te najvážnejší dyb by te úmenené, te cí úmenené od Nagelsmana, dokéž to si to sen tak vidžal, za to no impulze sadič mohli, ha undav je najlepší nemský nadbíhor, ktorýž v Bundesliga raje, a on je tak zimno kréne preto roto, a to si jen proti druhých roto vidíš, a sú tam zvertné, a s jednom kontaktom odzankne. To je naša veľká silnosť. A potom si jen vidíš, že v mústve trichy, že mústvo je cilk, a že kúže za kúžová, bohužel sa Šlotterbeck najskýre zranil, a tiež Češko zranil, a to budeme hľadať, že budeme ončiť.
0: Hej, a dopredka zladujo, ktorý voznam má tuto dobyče za mústvo?
1: Hej, oni sú štaflu dobili, sú viesče v 16. finálu, raja tam netko na cičo, ze hinaši skupinu. Bohužel je vôľosť ono tak udalo, když šo normálne, že ono raja v 8. finálu na Francúzsku, a tam bude jen vidieť, kak tu stavujo. Vážne je nieké, keď sú oni skupinu dobili, šírny rým na Ekvador, môže na to viezo Nagelsmann ľudí ráčičať, ktoré však neraja, to je za mústvo cúk, ešte môj dobre, to môže kúži je môj ráč, ja vôsobu musím na Baumana, ktorý už bude zavešť v rotách stať, vlastne rie. A poďme to za cúk mústva jara dere.
0: Hej, príšod na Ranímsky je potom kaj šprajne štvôrtk, a potom, že dále do Kaukova, za to je Nemska tiež ižo kvalifikovaná. Peter Domaška je najprv raz optimistický a je ešte přidal. Nemska je lica pri svetových mištostvách ižo viace rota celiva, hač 2018 a 2022 hromadže. Hoj, snáno je to tiež dobre znamio. Čo je špak, nie je dobre znamio, zo ač dotal predsošte nie je žena poviesť ze stron Nemského mústva prišla, što je zranenie Niko Šlotterbecka nastupa. Nikoci žurnalistča líča miestom s tým, zo za byt k VM vúpadne. Što by viezo, jara škoda bylo, ja si myslu Jensa zo ním, što z ním je. A nedom, potom zo je Andrea Špitanková dospevová, zoníme ešte niekotre minenia mezinárodných novinov. Vo nemským mústve Jakub Voča je raz trošku přes noviny listoval 7 do 7.

Lečo, jeso čera oficiálne za jeho astronomiste prinio polcu junia jeso skeria. Hoj, trošku prosič dalo, ale prinio sa viezo tež tu na abotamne negatívne zjau za sobu. Napríklad

Hrunje sme slyšeli športové úsledky od Jana Rehoria, kajž kujž do Ponželu, ale za chvíľu netko najprv raz, posledný raz úsledky koparských dubkových rov na okresne Runinia. Hej, tejšči amatérojo maja netko lečnú přestavku. Nimo ralbičanských sokov, oni raja nedželu ište pokalne finále. Ale kak sú sábske mústva rajnú dobu netko zcova zakončili? Ralbičenio zakonča na solnom štvortom miestne v okresne vyššej lígy, Kulovce na 8. a prvne mústvo SJ Kroščice po silnej druhej pozerii na 10. miestne. Jeden z faktorov za Kroščanov bie Jan Boguš, najlepší sábsky celc vrotov v Líze a z dohromady 21 vrotami z cova tiež 5. najlepší. Ve okresnej Líze zakonča Radvorčenio na 9. miestne, na posledním, po takým 14. miestne, druhé mústvo je od Kroščice. Športovie tu iž popravom zestupia, ale ešte som ja takhle dotal sobu dostal so športovým zviazku ve okresnej Líze. Přichodne tu iž to hýba, tak so na koncu znova zestupič nemôže, ale no aj dočakajme a potom vidíme. V tamnej štafli v okresnej Lígi zakonča Pančenio Marinie Viezde Sredža na 8. miestne. Postup ja na kuž dopad nebelčenio z okresnej klasy za soročo do okresnej ligy. Na druhým miestne zakončiť u rajnú dobu a tu ešte po cioch letách za sohorie. Hevak, kajš vidíče, do romády žiadne vulke zmena. Vse do menšinu, do napovosmich.

0: Netko je na pół osmich.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiu Jakub Vouča.
2: Dobre ranje. Niedže 20. hosči je konc tydzenia 10. Międzynarodny Dudakowy Festival Slepon w Obytało. Wiedrowych kapriolo na dwiema dniomaj dla bieše publikumowy magnet Czeroši Svedzinski Čapose, praj regionalna rečnica domowinskie župy Jakub Lorenzaleski, Diana Maticova. 25 w obrazach pokazachu sobu skutkowacy živenie komunie we wosadze a šulske kajšte štovarstvo we živenie. Organizatorojo su z poradzeniom festivala spokojom rune takajš z obdzieleniom folklornych a rejovanskich skupinov z Vužice, Nimskije, Polskije, Českije a Bohorskije. Dere penine kupele a mnoze ľudžok iš chcichu so konc tydzenia wokvodnič, to je bilanca honjovúžiskich kupelov po prenim koncu tydzenia z chytro vysokimi temperaturami. Tak zličichu mezdrujim od piatka do nedzele v Porchove viac hač 2300 hosči. Tež budeska z prvina kupel by konc tydzenia dere vopetana, tam bychu ličby hosči podobne, rika z budešina. Mnoze kvalachu si tam temperaturu vody kotraž by niedže 23 stopňu. Kruščicach je sobotu 49 maturantku a maturantu Serbskeho gymnázia Budešin svoje zakončace v usvedčenie dostavo. Najlepša šulaka by je Tabea Mitec z Budešina s přereskom 1,0. Svedžinský rečník letuše maturitnej sjatočnosti by Mirčin Veclich, kýž je modostných mezdrujim pohňav, so za serbský ľud a za zakovanie serbskie kultúry zasadžeč. Večernym rejam zapiska skupina Kontakt. Na čerovši kloštorski a svojbny svedžen je niedže 3500 ľudí prišlo. To je nešto mene hač loni, tak sobu organizátorka Sonja Hiduščina. 48 vikovárov z okoline je tak, kak v kloštri Marina Viezda, pančica Kukovie svoje produkty poskyčivo a 25 tovarstvo sivého okreza je so hosťom na dvema jevišťom aj prezentovalo. Bychu to športové skupiny, kajštež rejovanské a hudžbne celky. Kloštorský a svojbny svedžem organizuja kloštor, gmeny a okres zromadne s miłočanským křesťansko-sociálnym kubanským skutkom. Jeden aposta Sokokov a Sokovov športového tovarstva Sokov Rajby Corky je som minene konc tydzenia na športové vúmene v českým miestačku Spalené Poriči v obdžilivo. Bieto miestem 1.60. česko-serbske zetkanie. Sobotu v obladachu se hošča z Vúžice zromadnie ze svojimi českými přečelemi Rod Blatna a čera tyž novú pistovániu miešče Spalené Poriči, kajštež novú mieščanský zariad. Tradicné nakopárska hra sobotu popodňu by sa nerozsudne 7-7 zakončila. A to bychu naše povestče, kotrež namakače tež na našich stronách internete abo našej dámotnej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: 19 stopňu pokáza živé slibrotu při budyským studiu. Dženca očakujeme veľa svonca, tužné vedro, maximálne 30 stopňu, kde sa dostiš nekotrem ročele s švielemi a má sa tiež zarímač, tak praja meteorologojo. A hač do konca tydženia horce ličné vedro, z večeho dela dále sucho, veľa svonca a tiež horco a stúpace temperatúry veršk bude štvrtk z maximálne 6 a 30 stopňu. Celsiusa.
3: Na pučach našej vukolíny je dále šo pri starom drejka šo svobodné žane bőskače, pri pučach jeli tola nešto vúľadače, prizvuče to rade namaj pak telefonistce abo napísač namaj povisť, dođe přes četovú funkciu našej app MDR Serbia. Jakub a Matej, přijetaj vám dobrú jezbu.
1: Serbský rozvoz.
3: A dobrý štát do pondžele s Serbským rozvozom a Suzanne Hempelovej.

sledujeme ešte raz do predka na poslednú hodinu za dženca a na serbskú hudbu, ktoráž nás ešte počakuje. Veronika Kalinuščená je jedna ze serbských spevákov, kýž na miše zaspieva. Ľuze Holce podajá sa Romanže Nakovi. A Klemec Brankač spieva vo vieščinách Viedra za túto týždeň, to ríka perfektne lečo. Najprv pak Dže Dále. Ja si myslu, titul ríka Home, alzo po takým jenžesce, ja raz tvrdžu. Sedom inčinu, bohas mich.

0: Netko mam zaso vopet tu pala mia studiu.
1: Polícia z G.
0: Jakub Vočo je menujúci tu.
2: Aj, sle práve. Ladame skrotka do Nezdačíc, to je nemse Nedašic. Tam je policia 34-letnú vodžaku kontrolovala a zvieščiva, zo je žona trochu jara huboko do šlince poladava. Dokladne viacač 2 promily alkohola sú namerili. Sobotu ráno, niedže 2 je policia núzové telefonát do Nezbožadla dostava. Na B6-90 pola vúha je 22-letný ze svojim favejom z Nezbožiu pozdatne, dokýž by jeho dalšie auto z drohy stvočilo. Namiestne najdžichu z Nezboženého a jeho auto, kýž naciše ležeše, policia pak nenamaká žane znamenia, zo je dalšie jezdidlo vodžere favea z drohy tak prajne stvočilo. Zastanice pak zvyščichu, zo je 22

0: kur zadechavoj. Škoda tam niedže 5000 euro.
1: Tu iš miesto zapalaka, tola račo,
0: nožice
1: za. Nožičky za, čo potegneš, to bude nožik. A vod tu nitku tam ostať. No hej. Nedom je Bilek Nadžovič, u nej ešte 12 menšinu, po 8 nitko spieva Jörg Weiselberg.

0: je na podže večih.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiu Jakub Vouča.
2: Dobre ranie. Niedže 20 hosči je kunst tydzenia, gdzie saty międzynarodny dudakowy festival slepom popytało. Wiedrowych kapriolo na dwiema dniomajdla bieszcze publikum magnet czerowszy swiedzinski czapousy, praj regionalna rycznica domowinskie župy Jakub Lorenzalski, Diana Maticowa. 25 w obrazach pokazach osobu skutkowacy żywienie komunie w osadze, a szul skakajšte štovarstvo v živenje. Organizatorojo su z poradženjom festivala spokojom rune tak, kajš z obdželenjom folklornih a rejovanskih skupinov z Vužice, Nemskije, Polskije, Českije a Boarskije. Dere pelnene kupele a mnoze ľudžok iš cichu so kunst tydženja vokvodnič, to je bilanca hornjovužijskih kupelov po prenim kuncu tydženja z ketro vysokimi temperaturami. Tak zličih umez druhým od piatka hač do nedžele pošove viac hač 20 cista hosči. Tež budiska sprevina kupel by kunst tydženja dere vopetana, tam lichu ličby hosči podobne, reka z budišina. Mnoze kvalachu si tam temperaturu vody kotraž by niedzie 23 stopniu. Kroščicach je sobotu 49 maturantku a maturantu Serbskeho gymnázia Budyšin svoje zakončace v usvědčenie dostavo. Najlepša šulaka Bieta Bea Mitec z Budyšina s přereskom 1,0. Svědčinský rečník letušeje maturitné sjatočnosti by Mirčin Veclich, kýž je modostných mierzdrujím pohoňoval, so za serbský ľud a za zakovanie serbskeje kultúry zasadžeč. K večerným rejam zapiska skupina Kontakt. Kloštorský a svojibný svedžen čera pančicach Kukove je neže 3500 ľudí opytalo. To je nešto meneha člony, tak sobu organizátorka Sonja Hiduščcina. 48 vikovariu z okolíny je tak kloštri Marina Viezda svoje produkty poskyčivo a 25 tovarstvo z cyva vokreza je so hosťom na dvema jevišťom aj prezentovalo. Bychu to sportové skupiny, každéž rejovanské a húčne cuky. Kloštorský a svojbne svedžen pančicach Kukove organizuje kloštor, gmeny a vokres zromadnie z miłoczanskim krzeszczansko-socjalnym kubanskim skutkom. V Kroščicach przy Fulkec Hurce je so čera 7. turnier zapšaho za serbskich koniacych sportovcov úspešne zakončil. Lukas Wenderoth od zaradovacieho tovarstva pri kloštorskej vode pančice Kukov vúdobil se s koniom Elbfürstom v hodnočeniu sakských mištostvo titul sakského vicemištra. Zvota medália ješte do Grumbacha po blízko Wilstrofa a do Deleča. Dohromady by sa 43 zapšaho ze 3 zjazkových krajov na turnire v obdži. A to bychu naše nowosće, kiż namakacie tež na našich stronach internetcie, abo tež našej darmotnej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: 20 stopniu pokaza žive sebrotu pri budyskim studiu, dženca vočakujeme vele, vele, vele svonca, ale dysale stiš mročele, rade se švielemi a tiš zarimač soma, ketro tužno dženca budže maximálne 28 do 30 stopniu a vici kecolce so voto prúcuja, so mám tiš trošku vokvodnenie, no a krutky vitna zbytne tydžen, horce vedro, lečne vedro, zväčša džela sucho, vele a stupace temperaturu, verš bude štvrtok z maximálne 6 a 33 stopňov Celsiusa.
3: Na pučach dženca celé biesnik ako pokyvo vostanem puče sú svobodné, tiež bliskače pri pučach neste a tu iš dobrú jezbu a mám přijem. Vám přijem môj, tak vokaj pravie.
1: Serbský rozvoz.
3: Peč menšinu, pána puče večich.

0: Jessate Mjezinarodne Festival Dudako je vítal hosti do slepoho zajšu konce dženja. Folklorne skupiny z polskeje, českeje a boorskeje napríklad sú na cioch dňach svoje programy predstavili a vezobie tež hosti česká skupina mieznými slepianský folklorne ansambl. Diana Fričec-Grimichová rozpravia.
1: Mir s hercami slepianského folklórneho ansambla stieše 24-letná Hanka Zarodnikec z Čiska. Ve vojerúskej evangelskej národní drastče vosebíče klinčace instrument raješe.
2: To byše jen vosebíče kruh, to je písané od Wolfgang Kotiseka. A to da vosebítos še, so to je ten jeničký stúčk za jenoj štúde. Tun ryka dúde strovia. Tun spiel ma jenoj dúde jako instrumente. A hevok je to sute dude jenoj sportbirac instrumente, a te tak braue nesvyšiš, ale jenoj stude, ab den jungrotne zvuk dodo, môžeš jenoj ve tem sučku 100% zvyšiť.
3: Kde hasi ty docela započala hudžiť?
2: Ja som boa peč sej muslu, ja som na píšťavce započala, potom ja ze vos som letom, som ja započala na Huslemirač a pon som ja bola moje sotre vidžela kaž vona dudera a pon som ja z cínač letami tež pon započala dudera.
3: A što je te vosebite súba tu ve slepom rač, ve slepianským folklórnym ansamblu?
2: Tun slepianský ansambl je jen, vod dve vôľkých ansamblov, že te dude hýšče v ansamblu jene krúte misno maja. A za nás byšte pon te pomyslenie budešin abo slepo a pon sme ze skola tilichom, to byšte náš vúče, ja, sme me halt sobu do slepo pšinili a pon sme jone jenu vôľkotnú a ľubu zromanosť namakali a sme halt tudu vosali.
1: A zromanosť hudmniku a hudmnicu je so čera na koncerče pod hovým nebiom hišče rozširiva, jako přidružichu so slepianskému folklornemu ansambli pozornistča slepianskeje evangelskeje vosade. Drie sú hižo ke šelakým šiležnosťam ve vosadže romadže rali, ale na tajkým vôľkým jevišču hišče nic. Tak rekaše hez svo folklora zetka blach.
0: Další verš, kbyše čarovší svieženský čar pouse, kýž pokaza peča 20 v obrazách živinie slepianskej osady. Slyšeli ste vúriesk z čarovšieho vúsobania, celú reportážu Diane Fričec-Grimichovej môžete si ešte raz naposkáč, alebo tiež k prvnému ráze naposkáč na našej internetovej strone a tiež v našej app MDR Serbia.

Ja, neviem, kak podľa vás upada, ale jeli ja teda dnes raz nesem ráno tak celé uspane, leži to poprom všetko na tým, zvať do noci kopaňcu ládam. Zodpredka by to išto ľudí skeptických, kak to bude z tu TVM, ale ja mám tu začiť, co je dole veľa pozitívnych impresiou. Riane stavizničky sa tam tiež písaja, pred týdňom napríklad jej ledmaník tu Rotaria Cap Verde vozinia znov, niekotre tisac followerov na Instagrame mieše, miestem má on viacej ač Manuel Neuer. 15,3 milióny. Včera je sa napríklad ďalší rotor z rekom stav, Ali Reza Bajranwand, rotor Iránčanov, je včera večer prečo belgijský nulu džaržav ze znajmenša jednej absolútne přemožacej parádu. A je štartový MSU se i Belgičenia zaujistče lohši predstavili. Dvojce nerozsudne. Iránčanov na druhej strane sa přes dyb kvizo jara veselichu, tu iše tej skupine dále šo možno. Egyptočenia prečo novozelandské činiť u sebi dženca ráno dre Češko, ale zamožachu zastatky štek ci jeden zvertnič. Včera zamožachu Španičenia prečovo Saudi Arabske netk dola prini raz vopravdže přesvedčič. 4-0 je končný stav, ale to môs pravne prajene ižo stav k počasie byč. A Kap Verde Uruguay 2-2. Druhý dyk za Capo Verde. Ďalší silný úspech. A dženca večer, že vezo dále. Argentínska prečuva austrijské. Zakop večer 7. To bude klasera. Potom jednačí francúzska prečuva Iráke. To skôr jednostronská. Dve maj. Norvegská prečuva Senegále. No dere. Ja zarajú vám príčanú účbu a podľa nám raz začnú mám ľudce svojim kalendrem. Nekaké termíny ste. Nači o mne nic. Nedom mám ešte raz. Poky vezo vás. Cibelky nači večer.

0: Przyjaciele, historyjskie, twarskie kultury mogą się jaslić na wesebne zwierzyń deśnie, ninto sobie tu ugotuju taki przedny raz, a zaredowarka ją ja za drugim domowinska kubka deśnie. Takie zoriaki są sobą zaprzegnione obrzelniki intensywnego kursa serskiej rycy, a kogo mają deśnie swoje rycne gniezdo. Projektovú manažerku mám ninto pri telefóne tojo Karlina Uglarec. Dobrý deň, Karlina.
1: Dobrý deň.
0: Karlina, kaký svežen to bužo sobetu?
1: Jo, to jo, ten prietne svežen piaco, a to sa zachopio vec zega jatnáščich. Bedešne. Tam sa obžiliu z donáščo dvore, abo piaco, jo, a to sú všetko viegin staré piace, ako sa zase, jo, na tom svežien raz derie u piacu, alebo u topiu, a jo.
0: Stel náš čo dokromady toga, jo, veľká lícba.
1: Jo, to sú veľa. Napšal, nie som také vežová, až dajú ešte tak veľa piacov vedešne, že až môžeš ešte pšavie piac.
0: A chvoščonky by mogli kroniš penteke sajži, jo? Jo to pentekajn sve prednem ríže, alebo co to jo? Co to bužo?
1: To sú však pobytovania, ako kúšte dvojo za sebie, nekak ucenil, alebo kroniu, co venik šeje tam pobytováš, se vie dajú nevieci také mazajens, tykajens, tak sa tomu dla kúštego groni, jo, pen sa vie také kafe, morge také pobytujú klip, a to také pičku mazane s všakými dypami bojane groniwa, a také pizzu môžeš tam probírovaš, jo, morge také neco s miesom cynieť piacen, jo, také vece, to stoj také v flyeru. Nuči, co môžeš, že probírovaš, kúpiš, jo, obdáš.
0: Jo, ten flyer také prístupné internetu?
1: Přes našom Instagramovém kanálu môžeš sebe ten flyer už raz ogledáš, ale ja si myslím, že si neho tak všavie online. To, akle dostanem žinca viac osobu, abo tam je hoši sledne zaredovanie, žož se teke udajú te flyere a přižupen dosvied boja gronivo.
0: Zoriaky sú teke obželone na tom svižinju, bužo to runocasne recne svižin zoriako, na kaký pád, co tam na tom svižinju bužo?
1: Na našom svižinju se deje teke serski povedaš, se vie bužame teke náš piac pokaza, švece níž, tam také neco piac. My máme také však druge pobytovania, tam môžeš zase jen serský kviz gotováš, dajú nekaký rož také zažíši, žeš mogu veni pičku gráš. Búža tam také jedna stácia, žeš pobytujem kšidu vyšišť a také riedne koktejle búžame tam pobytováš. Jo, viele vece, batene môžeš sebe zase sam gotováš s tvojom vejsným mier, miňom a jo.
0: A to šo na záživíc dveri a to vedpodne ved zígar čich. Jo, to pšau je?
1: Jo, to šukno ved zígar čich planás.
0: Ten recný svížin na záživíc dveri dešne a ten prídne svížin piaca teke. Ten se zachopio južo dopodne zígar jadnás čich ninto sobotu. A při telefóne je bola projektová manažérka Zorio Karlina Uglarec. Žicem ninto južo veľa viacela a úspecha.
1: Učobne žek. Přišto rád mimo.

0: Verschiedene dvojko su slepem reovali, a spivali, a na vesebnych instrumentach grali na dudach. Könnte genial, so tam wird mir ujasete, Mjazanarodne Festival Dudako, wet petka, a sto nežele su na festivalovom javištu ustupovali muzikove kubki z nímskeje, pelskeje, českeje a bulgarskeje. Besebnosť letosnego festivala je bol zgromadný ústup serského folklórneho ansambla Slepe a pozaunového kóra Evangelskeje cerkvie. Kúsu sú zaznili, ak sú extra za slepenský festival nastali. Ja ze przeprzesonymi gościmi sú byli také kubky The Happy German Backpipers, Pop Zom a Avian Showband, ktoré sú publikum až do viacora rozviazelili. Také svežinská namšaja bola, ktorúž sú také dúdy prevažovali, festival Dudako Slepem majú vet leta 1904 a 1860. Nevážnejšie zámerio jednoráznú tradíciu graš na dúdach ve slepianských stronách zachováš, kroni moderátorka festivala Diana Fritschec-Grimichová a vena preražia pen také ešte, že mimo toho tožda redná tradícia ešte živá.
1: V Slepom so šako hudba dudov pestuje, a když poladáme do serbskej Vúžice, potom so tu voproče hišče teráče tutých dudov pestuje, vúčuje. Je so tiež napríklad v Budešine, ale to ste nieké dvaj, dybkaj budeský region a tiež slepianský region, tiež so hišče dudov raja a tiež prezentuje.
0: Ja, wie Sie wohl, du da kommst im Festival los, zwischen Schawitsche, nach dem Programm hier.

0: Przyjaciele, historyjskie, twarskie kultury mogą się jaslić na wesebne zwierzyn deśnie, ninto sobie tu. Ugotuju taki przedny raz, a zaredowarka jom ja za drugim domowinska kubka deśnie. Takie zoriaki są sobą zaprzegnione obrzelniki intensywnego kursa serskiej rycy, a kogo mają deśnie swoje rycne gniezdo. Projektovú manažerku mám ninto pri telefóne tojo Karlina Uglarec. Dobrý deň, Karlina.
1: Dobrý deň.
0: Karlina, kaký svežen to bužo sobe tu?
1: Jo, to jo ten prietne svežen piaco a to sa zachopio vedzliga jatnáščich. Bedešne. Tam sa obžiliu z donáščo dvore, abo piaco. Jo, a to sú všetko viegin staré piace, ako sa zase, jo, na tom svežien raz derie u piacu, alebo utopiu, a jo.
0: Stel náš čo dokromady toga, jo, veľká liczba.
1: Jo, to sú viele. Napšal, nie som také vieživá, až dajú ešte tak viele piacov v dešne, že až môžeš ešte pšavie piac.
0: A chvoščonky by mogli kroniš penteke sajži, jo? Jo to pentekajn sve prednem ríže, alebo co to jo? Co to bužo?
1: To sú šaké pobytovania, ako kúšte dvojo za sebie, nekak učinio, alebo groniu, co venik šejo tam pobytováš, se vie dajú nevieci také mazajens, Tykajens, tak se tomu dla kuštego groni, jo, pön se vie teke kaffee, morge teke pobytuju klep, a to teke pičku mazane, so všakimi dipami bojanen groniwa, a teke pizzu možeš tam probiruvaš, jo, morge teke neco s mesom cynit piacen, jo, také vece, to stoj teke v flyeru. Nuči, co môžeš, že probírovaš, kúpiš, jo, obdáš.
0: Jo, ten flyer také prístupné, internáše?
1: Přes našom Instagramovém kanálu môžeš sebe ten flyer južo raz ogledáš, ale ja si myslím, že si neho tak všavie online. To, akle dostaňom žinca viac osobu, abo tam je hešti sledne zaredovanie, žož se také údajú te flyere a přižo pen dosvied boja gronivo.
0: Zoriaky sú také obželone na tom svieženiu, bužo to rúnocasne riecne svežin zoriako, na kaký pád, co tam na tom svieženiu bužo?
1: Na našom svieženiu se deje také serský povedaš, se vie bužame také náš piac pokazáš, veci níž, tam také neco piac. My máme také však druhé pobytovania, tam môžeš zase jen serský kviz kvetováš, dajú nekaký roš také zažíši, žeš mogu veni pičku gráš. Búža tam také jedna stácia, žeš pobytujeme kšidu vyšišť a také riedne koktejle búžame tam pobytováš. Jo, viele veci, batene môžeš sebe zase sam gotováš s tvojom vejsným mier, miňom a jo.
0: A to šo na záživíc dvere a to vedpodne vedzígar čich. Jo, to pšauje?
1: Jo, to šukno vedzígar čich planás.
0: Ten recne svežin na záživíc dvere dešne a ten prídne svežin piaca teke. Ten se zachopio južo dopodne zígar jadnáščich ninto sobotu. A při telefóne je bola projektová manažérka Zorio Karlina Uglarec. Žicem ninto južo veľa viac na úspecha.
1: Učobne žek. Přišo rád mimo.

0: Den sa večer smo v Rajbicach na druhej staci Bičtury Radia Zadkule. A tu som miestcem hižo kvílu raje. Nedko chceme raz poladať, kajky tu mieze stavuje. Marta a Franco, vojstaj tu den sa turnieruje na vodnictvo pšelzavoj, dajtaj mi raz krutky mieze stav, kajko mústvo je so přizujú.
1: Hej, tu den sa při tutom rianom vedre v Rajbicach je v oprode den sa 20 mústvo přikvatava a našo miestna sú boli v biehu 8 menšinu Bone, to je v oprode Jara Švarnavická a to mústvo maja v oprode Loštu v tým horcem vedre sa vubiedžovať všetčiu sebi.
0: Hej, 8 menšinu, to klinči skoro za novým rekordom, bola nás tu na Bičture. Je to so nimo to, hižo nešto 8 byče stalo, abo dáme nekajke 8 byčovský den sa.
1: Hej, mo mamo dženca nekotr mústva, kýž ženy nesú súborali v Beach Tourie, po takým v celé nové zestavie, kýž napríklad dženca Žana Šangza, abo tiež pod novým jenom dženca podľa Helianthus Anuus, to sa nič živáč, môžete malo trošku češe to urekovať, to ríka Svunčná roža, a to sú či, koci sú posledný týždeň v Vorklecach ve finálu stali, mústvo ako Metoda Hozu a Mateja Nuka, a oni sú dženca tu pod novým jenom pod Svunčnej rúžu, pod takým Helianthus Anuus. Hej.
0: Hej, a kajký daj tu rejný plán, bežíš ho počasu, tu môžeš to sa no kuslipe zaradovať, ač ja, tu tam máš jo přelať pod tým všim.
1: Hej, tu časom sme trošku v zastatku, pod takým trošku kvátamo, mu lávame za tým ústvo a nedom na tý rejný šašinu, a za to šo, hej, kytro kytce, že také, ale hej, popravom je to celé odpínané, a my môžeme jo opravde si tuto rejný večer, opravde tu Feinchinch.
0: Hej, to som sa prajú odpínané, kajka da zase neča nalada. Tu si to znovu nekak skôrš by slušal o 3 euro, alebo kvaľ by sa na tiež.
1: Hej, jenom musel sa preda trošku horšieho, za sú one odselané hodovali z 22.0. To pak slušať celý jedno rok tomu, alebo tiež ešte ono tak nebeží to. Vy sa tá tým šimia, aby by pan dále obsať, aby by derebuč, ale hej. Môj rajmo tu za veselo a hej, ta nalada. Je v opravdu úlkotná, hej.
0: Hej, ďakujem, Franco. To je dotálny stav tu v Rajbicach. Šiš ma časa lušť, môže si vyzo ište do Rajbic stojeť, šako naše vúbičovanie, hišče kvíľku, že...

0: My sme dženca na Vopelče pola Rajbičanske modziny. Tu vôčuje som jenujúce druhá stácia Bičtúru a ja dobiu najprv raz naspomniť, Rajbičanska modzina je jara derie z viedrom meniva. Tu časa je ište hojom dobro pečovací stupnú vierekva a do so dajke volejbulové vúbečovanie převedže, potom by sa to jedne nesme falovač. Jedne rajnišo, respektívne v našim páče dvie. Ale wie so je tež prawe zastaranie trybne. A dla to podam so Janečko raz do smira stan. Rajbičenio so tu při šulim jenujce stan načvarili, v kotrymž so ješ a piče předova. A to chcú si Janečko raz bliže obladať. Tam ist sezno Simeon Wiesela, wo Rajbičan Možinsko kluba. Simeono, ty so dženca kuchinský šef, abo kam bude tvoje rolu opisao tu?
1: Zastane staramo.
0: Hej dere, mojste moj tu takrat pulati kuchnje, pulati grilla. Možeš se nam raz přeradzić, što žen sa tu šlo na grillu leži pola vas?
1: Hej, na grillu leža tu steki a kobaski. Steki dava ja pon v forme steku zelen. Ha, kobaski klasisce v cauč.
0: Teraz svodne upada. Mače da utiš nešto vegetarisko, abo samo nešto veganeho?
1: Hej, naše pomese, te sú vegane. A vyzo tiež tu ketchup a ta majonéza, to tu tiež dáva. Môžete si ráde. Hulvač.
0: Hoj, dere. Na dá môže ja jenom rádiť, pojďte si po kobasku, aby tiež po fok, abo fričky, predhač je to šo šun tu. Tu je zakúžo nešto pudla a bič, vo biče je so Rajbičanská modzina vyzo tiež spostarala. Nimo toho môže ešte doporučiť dávať ďalšiu osobitosku, tu ste mienujúce jeden vôzky šľud předova. A to maja družiny kajš šokladu, kiwi alebo citrónu, alebo tiež osobitosku aperolový ľud, alebo jen ľud, kýž svoči kajš lili. Ha, naša začkula tým je jeden taste test činil a tu môžete si potom kajš ešte ďalšie impresie na Instagramie.

0: Za wiele šulekov a šulerjov započina so niečko hodca faza. Končne vusvičenja so rozdžela a z džim niečko rika požarania pisač a rozmluvy s možnými dživodavarjami viesť. Tola što vočakuja dživodavarjo popravom od mladých ľudí, kocíš so vo vukovanske miestno požaraja. Kačka Pöpelec je so prašava.
1: To dôde sa týzno stalo, zase na nedom odpraju, takže by to tak neporiadne a dôde si ma tu začišmil, zase by to jednoče nepovabeno, zamožujem to na živom hamče dopokázať zo svojim požadav jo, ale tam nie je žádna iniciatíva alebo žádny nárok na tým.
2: Aj, když napríklad je na písmo šinže, když nikto nie je podpísal, alebo když to nedživa zo smumu ako forma strichená, zo tún adresát poriadne.
3: Tým pravopis je mi nera vážne. Na tom jen tá vidí, kajara si on do svoj prúcu dá, sú tie starší stano pomaly, sú ho poladali, poradu je buď.
0: Štož nie je ešte vukovanské miestno namakal žan stres. No závody v Horní Vúžice pýtaja tiež niečko ešte dorost za stav. Od vukovania v Liču, alebo tiež v Nazumie.